0: 兄さん、安心しな。
1: 元気か？
0: ママだ。だが最近苏海龙たちは私を疑ってる。
1: バレたか？
0: 昨日の夜、侵入以外誰も見なかった。
1: あいつは君好きじゃないか。
0: ただよ、口伝え盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと侵入を君を監視して苏海龙ら行動した。
0: はい、あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は晴れ紅葉のようにどこへでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンと明細表の行方は何かあるか？
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦ワクチンの情報は知るとすぐ行動を停止しなさい。
0: はい。
1: ケイコ、妹は君一人だけだ。万事用心だ。こうすると母親に安心させる。
0: リサ、安心しなさい。

0: ですか。
1: これを説明してくれ。どういうことだ。
0: 人間失格、漁師なくす。あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてやる。
1: これを言ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
0: 私の資格です。
1: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても若く内部に潜入した証を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
0: はい、かしこまりました。私は力を尽くして証を見つけ出す。
1: 急いでやれ。
0: 失礼いたします。

0: 干嘛了？状況はどうだ？
1: 張天宇とワクチンが行方不明です。ただ今調査中です。
0: ソハロンたちはワクチンを手に入れたか？
1: スコードしたあのクソ神父が俺に撃ち殺した。だからソハロンは手に入れてないのはずだ。
0: そういうなら張天宇の行方はとても重要なんだ。
1: 張天宇は我らと復興社から逃げようとワクチンを持って逃げた。
0: 全力で捕まえ。
1: はい。
0: これを見ろ。関東軍司令部が作った高連第一軍の大行軍の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令は

0: が特選招待を作ってくれ。高連第二軍の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官トゥーパオ5を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画完成しろ。
1: はい。
0: お前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
1: 了解。
0: 警護のことは安心しろ。総配論から離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
1: 医者の閣下ありがとう。
0: お前安心してやってくれ。
1: 閣下、わかりました。
0: 行け。

0: 军内部的同志们，他们提供的胶卷和资料都十分的珍贵。
1: 是啊，现在国际上都知道了日军在我们的恶行，也使他们受到了很大的舆论打击。
0: 哎，对了，有没有曾小明的消息啊？走的时候曾少华交代我多照顾他。
1: 曾小明是个非常不错的同志，他军事素质过硬，为人正直，是一个非常难得的人才。
2: 我们已经将他送往苏联军事学院进行重点培养。
0: 那等他回来之后，我们极光小队又多了一名新成员
1: 啊。你们一路奔波也累了，我让厨房做点好吃的，你们吃完了赶紧休息啊。
0: 我真饿了，我去了啊。
3: よし、もう一度飲もうよ。ああ、こっちに来て何年目だ？
4: 三年目だ。一度も帰ってない。
3: お前より長くいたよ。正直に言う、お前の宿道は楽なんだ。戦場に出なくていい、命の保証ある。中村さんのように、いつの間に戦士かも。
4: 拓也君、それはそうだけど、知ってるか、時にはね、もし戦場で敵と戦うなんて、たとえ戦死でも光栄だと思う。気持ちわかるか。今毎日弾薬倉庫の留守番で、まるで生きてるの死体のようだ。
3: ああ、誰でも石原と中村になりたいけど、しかしながら俺たちも必要だ。
4: その通りですよ。
3: さあ。今日は中村さんがお前のところにいた？
4: うん、そうだ。ドイツの狙撃銃と弾を持って帰った。また何か任務があるかも。
3: おお、そうか。さあ、飲もう。乾杯しよう。どんどん飲もう。
4: 干杯。
0: 研究什么呢？
5: 龙哥，蔡岩这同志不简单，几次合作下来能力挺强。
6: 哎，姑娘，这蔡岩到底是什么来路？
0: 我告诉你们一件事，其实蔡岩啊是郭向东的妹妹。
6: 啊
2: 啊！
0: 蔡岩还不知道他哥哥牺牲的事，你们一定要保守这个秘密。
6: 哦，你别这么一说，他们俩还挺像。

0: 知道原行色。
1: 刚刚蔡妍得到消息，说这石渊儿指派中村太郎执行这个清扫计划，目标就是你和抗联的第二路军。
0: 你不救我一命？
1: 哎，
2: 周军长，近期一定不要出去走动。
3: カカ、今回の行動、それまで完備、また休息で、なぜ失敗した？
4: ソハイロン、まだソハイロンだ。行少前。ヤラが邪魔すぎるんだ。石原カカから何度も機会をもらいました。だから今回の小生計画は絶対に失敗したため、もし失敗したら俺ちっぽけで謝罪する。
3: 噂で石原カカも奴に負けたことある。
4: それは彼、俺が負けないんだ。
3: だがカカ、今回の行動で敵に知らせた。これ以上行動できません。
4: その通りだ。それも考えなきゃ。だからこれからの任務もそんなに簡単じゃないんだ。
3: はい。
2: 小日本这次是为了阻止被动局面的狗急跳墙之举，想通过刺杀抗联高官来扰乱我们对敌作战的部署。
5: 抗联的势力越来越大，我自然也成了他们的主要目标。
1: 日本人派出了中村太郎和一支暗杀小队，破坏力极强，尤其这个中村太郎枪法极其精准，如果不及时消灭的话，会给我们造成很大的损失，我们不能坐以待毙啊。
5: 要说指挥大部队我还行，但是论起短兵相接的话，我肯定不如。哎，你说说看，这个中村太郎该怎么对付？
1: 敌暗我明，我们单纯的一味防守不是长久之计，唯一的办法转守为攻。
6: 怎么转？我看这一带地形复杂，山林茂密，要想在里面找一个小队的鬼子，那不就像大海捞针似的吗？
1: 那样当然不行了。我的意思是说，既然中村太郎的目标是你，那何不将计就计？
5: 你的意思是说拿我来当诱饵？
1: 只有这样咱们才能占据主动。
5: 那好吧，我一定当好这个饵。
7: 诱饵啊？拿周军长当诱饵啊？
1: 光防守不是办法，不除掉中村，他永远都是我们眼皮底下的一颗炸弹。所以组织认为将计就计，将这颗炸弹给挖掉。
8: 挖了他，挖。
3: カカ、石原カカの電報、状況を切っております。
4: 返事せよ。今夜が行動する。
3: 今晩？
4: はい、今晩がやる。
3: だがカカ、この前の行動で高連の警備はとても固い。この間偵察班の情報によると、チョバゴはずっと出てきません。おそらく私たちはいいチャンスを見つけません。
4: 他に時間がないのだ。今度こそ自分が機械を作る任務を完成させ。
9: 注意了，厂家大放福利，老人洗澡椅直接扫码免费领取，没有套路，不用凑单，没有任何隐藏消费，只要扫一下二维码，洗澡椅就能免费领回家。这是厂家专门给大家准备。

0: 先日情報は掴んだ。一省令の警備で日韓古道に変更する。一番近いの警備重罪は式部の細胞群、間の距離は600メートル、行動時間は十分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分数多くの敵は裏に隠してる。
0: わかってるんだ。雲仙の警備は偽りだ。そして本当の脅威は目に届かないところだ。
1: ならば長官、そうするなら今回の行動は自殺だ。
0: そうだ、その通りだ。
1: 長官の意味わかりません。
0: 今回はお前ら全滅かもしれない。だが兵士は天皇に忠を尽くす。

0: すのは光栄と思え。すまない藤井君、お前らの任務は敵を引張るのだ。そして機械を作って俺が乗馬を始末する。お前に頼むだぞ。
1: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠実。
0: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
1: はい、行こう。

0: 指定是不义出行，你别让我逮着那帮小鬼子，逮着我整死他。
1: 我们帮助千千万万失去兄弟亲人，为了家的中国百姓，就是为了不让这种事发生在更多人身上。把脸都给我洗干净，准备开会。
2: 教官、この先は選択はない。戦うしかない。でも、加賀、我ら特別部隊、現在の全力でもう言うな。こうしたら、すでに選択はないのだ。だから、将軍よ、いっそ閣下は我らの勝利を待ってんだ。だから、武器を持って戦うしかないのだ。
3: 我俩没几个，哪有的？出发！哎，青牛杜三儿，从现在开始，你们每个人率领一支小队，对周军场进行24小时贴身护卫。
4: 明白。顾远，我说咱们就这么守株待兔，等着他们来找咱们。
5: 那等啥时候啊？
1: 等到中村耐心耗尽的时候。

0: 几天没睡了？
1: 不知道，两三天吧。
0: 胡闹！你还能坚持几个两三天？啊？这样下去，中村没打过来，你自己先倒了。我看整个机关小队都没消息吧？啊？百密终有一疏。你这样天天盯着我，也不能保证鬼子没有可乘之机。
1: 您说的对。
0: 现在，我命令机关小队停止保卫任务。
1: 哎，不行不行不行！
0: 什么？不行？
1: 我是说您说的对，但不是说不保护您了。
0: 你少跟我玩什么文字游戏啊！有什么话直说。
1: 这个，您最近是不是要去见一下陆志伟军长和马玉良政委啊？
0: 什么时候？我怎么不知道？
1: 那您现在知道了吧？
0: 你说的，你小子鬼数一多。行，我知道了。命令你，你们马上睡觉去。
1: 哎，我现在就睡去啊。
2: 長官、石原閣下の電報です。
3: 読め。
2: 中丸君、我らの情報によると、恒例各軍長及び委員、近いうち秘密会議を行い、これでお前の行動に機会を作る。
3: 秘密会議、機会を作る。石原閣下の言う通りだ。中国でことわざがある。擒贼先擒王。今回は城堡強盗他の収納もいる絶好のキーがいた。必ず全滅する。
2: その通りです。だが苏海龙は隣に、我らはチャンスを見つからない。
3: 苏海龙今どうでもいいんだ。実は対立する機会じゃないんだ。
2: 長官、長官の意味わかりません。
3: 藤井君、知ってるか？これは意識だ。意識の変更は

0: この戦いを変えるのだ。これは覚えとけ。だからこの機会をちゃんと掴むのだ。あの情報を、あと恒例の収納を全滅するのだ。
1: はい。
2: 海龙，这鬼子真能上钩吗？
3: 这是他们最好的机会。
2: 话是这么说呀，不过
3: 您别忘了，咱们还有效。

0: どうぞ石原閣下。こんばんは。座って。ありがとう。どうですか、アンデレさん。最近はどう？お前をかけしまいまして元気です。もし知ってること全部を教えるなら、我ら日本帝国は。
1: 君を守るのだ。この数日から航空の信用第一と思う。それならば何か情報が言ってみて。それが現在数十万人の赤城君の軍旗を準備した。信じている航空が中二戦争である程度の実力を消耗してから帰島攻撃する。
0: そうですか。ありがとうございます。
1: ジャンゴ軍事件で航空も損失した。しかし外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。それ以外何か情報ありますか。ある。
2: これは
1: 書いたばかりの暗号集です。ご苦労です。
0: ああ、
2: 石原閣下と先に出るね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に情報を知らせたらきっとご褒美がある。
0: よし、それでは先失礼。
2: またね。
0: さよなら。

0: こいつらは大丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとして、それはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち、大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完遂する。
2: 行け。
1: はい。

0: 現在我ら二人しかいない。任務を完成するなんてほぼ不可能です。
1: 藤井軍、勇気を持ってるならきっと機会がある。だから一つだけ聞く。帝国に身を捨てる覚悟したか？
0: はい、死ぬまで宙を救い出します。
1: よし、ならば時間だぞ。
0: はい。